0: 0617 178792 8 amen
1: amen
0: yɛkɔ so abɔmpa yɛ yɛka kyerɛ awurade sɛ wohu ne mam ne mammɔbɔ afei mu sɛ yɛbɔ ne nti obi agye biribi afiri yɛ nsɛm a